0: Katekuri, ri urro ángel, kurok asaj ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholeu, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech ri nimalaksiwan, kukak rikwa rech ri nimalaksiwan, ekak anulok hunsip, hekhas chikun nimalakak, hekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Katekuri, chipawitsip ri, kielu bisak puwiro nohel ri wecholeu, ki atak chkech kikam hun kikowinem hekhas rikech, rishkap chuwecholeu. Bis chkech chikikto, kikkolkan rikayes, ronohel resh e ronohel che, areshiwi kikkahisak ki wach ri winak, cheman kota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, man ki atak tachkech, من كيكام تاري كوينيم چي كيكام ساخري ياري شاني شيوي كي عطاق چكيج عريج خوب إيك كيكبانك عش چكيج في قوشون كي كياو خي خاص ري اوتي يوبال خونشكب باويتاق إيه ري ريوينق كي كتكوخ ري ري كاميكال إيمان كي كريق تاري عريك كاخ ري كي كاميك إيري كاميكال كانيماخو بيري چكي واج ري ياري ري إيساك ري Heri kikayik khe khas rikeh, cheki sukmash che ubanik richoh, chori kiholom, kolik khe khas ketakik ritzabalil, chekan lakpoh kayik. Rikiwach kikayik khe khas kiwach winak, rikiwi khe khas rikiwi rishokib, erikiware khe khas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil, ri uhapibal kishik, khe khas riutayik chich, Chekikom kumaliki takkeh, chekiktik benam parichoh. Kokihe, jehas rikihe rishkap, chik okitiobal. I parikihe, kore kikowinem, arech kikbankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal jehas hunahau, areri angel rech rinimalak siwan. Abadon, riwi pa hebreo, Apolion pa griego. Shpetahik rinabekash, Epetinak china kebkash. Ri uwak angel, shrok esak chiri juntum. Katekuri ishinta junchabal, chikel ulok parikiheb ruka ritabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubik chech ri uwak angel, chirukam ritum.
1: Chiatzakopik, puwiri nimha eufrates rekiheb, angelip che yutlik.
0: Katekuri, ketzakopisach ri keheb angelip. Chike yem rikahbal, rikik, riik irihunap, arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachuleu, ri ewinak rech choh, ik ola huk al millones, chikik kehbehkeh, shinto, shbish chwech horopa rikahibalil, she inwil rikeh, eriwinak chirik kehbem, hechas wiri, riwinak, kak rikichukbal, Rech Jacinto, Erech Azufre. Rikijolom, Rikej, Jejas, Rikijolom, Rikoj. Y para Kichi, Kikichubak, Ak, Sip, E Azufre. Katekuri, Ri Oshib, Uchakapil, Riwinak, Rech Riwachuleu, Shekam Rumalwe, Ushib Kashri. Rikak, Risip, Iri Azufre, Chek Kichubak, Rikej, Pakichi. Rumal Rech Chiri Kikowinem, Rikej, Kopa kichi y parekije, rumal re chiri kije, je hasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manchekam tapatakwik ashri, manchik kestari kuchak ri kehab, mancheta ni ta chechu kehlashik ri hostak dioses, che ebanom ruk hanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk chi, cheman kekawinta, kekayik, Ketanik, kebinik. Meshetani tachech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak.
2: Apocalipsis capítulo 10.
0: Katekuri, shinwich hun angel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab, chori holom, ri uwach balk kayik he has rikih, eri rakin he has kak. Rakan takha, pauqab kohun alahwuk che haqalik, chuyari rikiaqab rakan puwiri polow, Hirumosh rakan puwir wachuleo. Katekuri shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hunkoch. Estatahik chichau wukup kakulha. Aretachi chichau tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Katekuri shinta hunchabel chiparika hulok. Chekubir chuech.
3: Chaku uri tirshki biri wukup kakulha. Ematibahwa.
0: Katekuri. Rihun ángel chechinwilo tak al puwir polo. Ipuwir wachuleo. Shuya kririk yak abok ab chikah, e shuya utsir puwiri are, rik aslik chubekir chubesak, riare chishebnauri kah, eronohel rik ocho rikah, rishibnauri uacholeu, eronohel rik ocho wach, rishibnauri polou, eronohel rik opari are.
4: Kamikri mankurbi yitah tachik.
0: Shane patakri ukihri uchabalri uwuk angel, are takchi krok esah nari tum. Pa uchanim rik kis watch rehastak watch awatalik cherechri dios ri utalachtir chi uyom ubishik chkechri eopatanihel ri ekashal utsir katekuri rehun chabal chishinto chau parikah shinuchaber chichmul ishubir chuech
3: hat hakamari alahu riko pario kabri angel chetakalpu viri polo epuiri wachuleu
0: shimbek Ishintach rihun ángel arech kuyari alah wuch chuech. Katekuri riare kubir chuech.
4: Chak ama ubik, chatiha ba, si balah kukak arisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balah ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
0: Shink amukok ri alah wuch pari ukabri ángel. Ishintich ubik, pari nuchi si balah uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah riwishkol chiri ukayil, katekuri shbish chuech.
4: Rahawashik chiri atka ashekri utsihri dios chkech si balah esiwan tinimit, chkech si balah etakamak, chkech si balah takchawipal, echkech e ahawinel.
2: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri. Shiachi chuech hun aj jehas hun shkap rukwetzihri.
5: Chatgual lihok. Echawetah rinim la rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Riuwahacho rinim rachochri dios. Chayakanok. Mawetah ba, rumalreche, kiyatahna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikitak alehnari. Ritioshalah tinimit bakawinak keb ik. Kadekut. Kimanari, Cherieke Ekadal Tsir Chiwir, Kikashek Nari Nutir, Pa 1260 Ir, Rukhun Koshtar Katsiak.
0: Ri Eareri, Eareri Kep Che Olivos, Eareri Kep Chahbal, Che Etakal Chuachri Ahau Rechri Wachuleu, Wekohun Winak Kuban Kash Chkech, Chikel Ari Pakichi, Arech Kikeporoho Bik Rikikulel, Henakut. Rihunchi krah kuban kash chkech, henakuri riukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutsapishik rikah, arech menkpeta hap patakrik ich, aretak chikik ban rikichak. Shokohe okiko inem puiri ha, arech kik hal pakik. Eriko inem arech kik chasah riwachulev, ruk kilahtak kash, shak horopa mulk kah ri eare. Katekut. Aretakchi ishkistak rikichak ri eare, rihunchi kopchi shelu lokchi parini malak siwan, kpenari chi ubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak takki bakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinami, cheshak pa ubishkil ubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminak tak kibakil riare, kekanak kan ri, chkiwach risuan tak tinimit, chkiwach tak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal dari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri, ekikia si panik chibil takkip. Rumal rech, chiwakebe qashal utsikhri dios ri,
2: شكبان سيبالاق قاش تشكيش كاتيكوت عريتك شكووري وشيبق إيخ روك ريبانيك أخ إيخ في ديوز كوياخون وشلابالك أسلمال تشكيش رياري باريكاقن كتاك إيك كاتيكوري سيبالاق كيش إخكيب ريكيلويك رياري تشيشانيم شنتاخون كولاق تشابل تشكوراق وشي تشيشيكاخوي
3: تشبقالو لوك ورال
2: شباقي تشيكاخ باريسوت تشكي واتش ريكيكوليل باويخون كاخبال ري شبيخون نيمالاخ كابراقن اشتاقون تشيش ري لاخوخ وشاقابيل ري تنميت اشاكام 7000 ويناق باويك اشري ري ويناق جمن شاكام تاخ سيبالاخ شكيش اخكيب ارومال كوا نيم شكيلوي شكياو قيخيل ري ديوز كو تشيكاخ شكو تاخيك ريو كابكاش شكا ميكري بتناق ريو روش ريووك آنخل شروق اساخ ري دوم كاتيكوري باريكاخ شتاتاخ نيكاخ جابل جنيم شئيلوي
6: شبان ري رخواريم ري واجوليو جريش ري قخاو اي جريش ريو كريستو اي كخاوي نيك جوبق ايخ جوبساق
2: كاتيكوري ري خويناق كي خيب اني ملاختاق ويناق جي اي تويول جو ري كتيم جو واج ري ديوز خوباليك تاق كي واج جو ايخي لشيك ري ديوز كي كبيخ
3: كقامل تيوشيخ جاويج كخاوشيل ديوز اخاوشيل اخشاق اي رونوخيل ري اري اي اري كاميك ري اري اي اري وير رومال ريش چه شاكوخ باري اقاب ريني ملاغو چوقاب اريج كخيقباري او خاويبال ري خيطاق اماق شاس بتيناق ري كويوال كتكوت كاميك ري شوپان ري او يوال اي كاميك ري رخواشيك چك بانتاق اتوخصيخ باكيويري اي كاميناقيب كاميك ري رخواشيك چري اي اپاتخينيلاب ري اقاشالتاق اتسيخ كي اتاق چكيش كيك امري تخبال كيش شقو خيري اتيوش لاختاق ويناق ري اي اري چك كيشيخ كيب چواج ري ابي جي اي چوتين جي اي نماق اي چك ساچاش كيواج ري اي اري ريك ساچاخ وواج ري واجو ليو
2: كاتيكوري شخاقاتاق ري نيم راچوش ري جوز باريكاخ اشقالخنيك ري اركا وكولبل ري چابلو قبر ديوز باري نيم راچوش ري جوز كاتيكوري شروقاپانيك تاق كويبا شخنين تاق چابل اي تاق كاقولخا شبيني ملاخ كابراقن إني ملاخ ساقباج Apocalipsis capítulo 12 Katekuri Hunni malak kutbol shqalakhin parikakh Hunni shok sutalik rikh rumal rikh Kori ik chusheri rakan Ikab lakuh chmil Ubanom hun ketakik Ritzabalil puwiri uholom Riare yawa bishok chik Ikura kakekhu chi rumal rikash kuriko Aretak chi kutzir ruk riakal Hunukab kutbol chik shqalakhin parikakh خونی ملاخ چیکوب چیق آقریاره کوب و کوب اخلوم ایل اخوخ روک آق بوی تقری اخلوم کوخون که تکیک چپل وی ری اخه کوخوکه خون چکیچ ری اوشیب و چاقابیل تقری چیمیل کوچو ریکاخ اگوکیا خلاق چواچ ری اولیو ری خون چیکوب ری شتقی چواچ ری شاق چیکو تیر روک ری اکال آره چکوتی خوبی ری الاخ اکال آره تقچی کالاشیک ری ایشاق کریل واش خونه لخلا ری اره چیکی و یوقوخ ناری کنو خیل ری وینق رو خونچیچ چمی کته کوری ری رالش کامو بیک چیک آچ واش ری دیوز ای چیک آری نیمو تیم ری ایشاق شنیما خو بیک پاری چینل کلا خو لیو خاوی شوسو کماغ ری دیوز چش خونو کالی بل اره چ ری اره کخی چیلا اکو وا پا 1260 قیخ کته کوری Shmachta junchoq parikaj. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechojin ruk rijunchikop. Shokoje rijunchikop eri e ángel erachbil kechojinik. Katekut, huye are eri menkota chikichuqab. Eman shokoje tachikik olbal parikaj. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri ujer kumat, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chechronohel ruwachuleu. شکیا کلوق پویر و چولیو ری آنخل ارچی لاره شکیا کلوق روک ریاره کاتی کوری شنتا خون کولخ چابل پاریکاخ
3: کامی کری شپان ری چکانیک ری چوقاب اری اخاویبال چیچ ری قدیوز اری کووینم چیچ ری او کریستو رومان ریش چیش پولیش او بیگ ری کوبیغ ری چل پاکیوی ری اقاچالال ری اره چی کوبیغ ری چل پاکیوی چی پاکیخ چی چقاب چواچ ری قدیوز katekut riere shkichakon rumari ukikeri alakchir e rumari kitzir shkiya obishik rumari shema shkiya tanin ukir deki kaslemal chikateke kamik chishki kotok riish rikar erisiwan tinimitrech rikar itzel chiwech riish diwachulev eripolov rumari resheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval eretam chesha ehalam chik riheta ukir
2: Aretak chiri hun chikop shri loche shpolesh ulok puwir wachulew Shrokatak ri hun ishok rinan iri alaral katekut Si atak chich hukamo bik rikep ushik ri hun nimshik Arech krapup ubi parets inalik alahulew Chik a pari kolbal Chenak chich ri kumats Hawihe chik owir wa pahun hunap Pakep hunap esha panikia hunap Katekut ריחון קומת שושבח הולוך פוצ'י, חייחס חון נימה אצריך ראישוק, ארץ כוחורך הולוך ראישוק. קטקות, ראווה צ'ולב שפצ'ו אוטואיק ראישוק, ראווה צ'ולב, קוקאבה ראוצ'י, איקותיך ובי ריחון נימה ששושבח ריחון קומת. שס צ'נים שפר היוואל ריחון קומת צ'צ' ראישוק. קטקורי כבה צ'ובניק צ'וך קוק ררלקואל צ'יק. לקיקול ראו פישה ברדיוס, Irikori utzih ri Jesus kuk. Re'in, intakil puwi ri sanyeb rech ri polo.
7: Apocalipsis capítulo 13 Katekuri, shinwilo chikelo lok pari polo, hun chikop chiko buku buholom, el ahuk ruka, puwi retak ri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uholom, tziptalik itzel takzih chech ri Dios. ריחון צ'יקופ צ'שינווילו, צ'וכלה ובי חון בלם, לרקן צ'וכלה ובי רקן אוסו, ירעוצ'י חכס וצ'י כוך. קטקורי, ריחון נימלך צ'יקופ, כוכשך ריאוצ'וקאפ צ'ש, רינימלך אותם, אקויח ונימלך וכווינם. חון צ'ש תקרי וחולום, חכס ורקום כמיקל. קטקות, רינימלך סוקטחינך וויצ'י כמיקל, שכונתחיק. קטקורי, קונוחל ריווינך תשובה צ'ולהו, סיבלך עוד שקיל ווירי, אשיקטר נבח ריחון צ'יקופ. חופליק שצח כיווץ' תשובות רינים צ'יקופ. רומל רץ ששויה ריקווינם, צ'ש ריחון צ'יק צ'יקופ. קטקורי, חופליק שצח צ'יקווץ' תשובות ריחון צ'יק צ'יקופ, אשיקביך.
8: חצ'ין חווה אחי חס וחון צ'יקופרי, איחצ'ין כקווניק צ'וכין רוגרי ערה?
2: שיעתך צ'ש ערה, אשוק אמרי קווינם, ארץ' קוביך ריציך, רשתק רינימל, אריצל תקציך, צ'אצ' רידיוס. שוק אמרי קווינם רי, ארץ' קובן ווירי, פקווינך כביק. קטקורי, שוביך ריצל תקציך, צ'אצ' רידיוס. שוביך ריצל תקציך, צ'אצ' ריובי, אצ'אצ' רירצ'וץ', אשקאצ' ריקופה ריקח. שיעתך ריקווינם, צ'אצ', ארץ' קובן ריצ'אוך, צ'קאצ' ריצ'וש לך תקווינך. ארץ כאוצ'קו, שיעתך ריקווינם, צ'ש פווי קונוחל כבנתחי קריווינק, פקיווי קונוחל סיוואן תינימית, פווי רונוחל צ'אוויבל, ונפווי רונוחל עמק, אקונוחל ווינק תשובה צ'ולהו, צ'רי מנציבתל תרקבי, פריווך רצ' ריוקס למעל ריקמנק הלך צ'יך, צ'יפר ומחבל ולוק ריווה צ'ולהו, כאוק צ'וק איכלשי קריחון צ'יקופ. ריחון צ'יקו אושיקין, צ'וטטבח בה ווירי. ריחון צ'קיוט צ'צ'יץ' צ'קיוט ווי. ריחון צ'ק קם רומל צ'יץ' צ'ירוק צ'יץ' רי קם נרי. פא ווירי, צ'ירחאו שיק ווירי קיקוצ'וניק, אירי קיקוכניק ריטיו שלחתך ווינק. קטקורי, שנויל צ'חון צ'קופ צ'של ובי פריווה צ'ולהו, קוקב רוקה, חכס רוקה חונצ'יך. צ'אוויק חכס חונים צ'קופ. קצ'קוניק פתניחל רץ ריחון נבי צ'יקופ, קוקוך ריקווינם פרנוחל קולפל, איקובנו צ'רנוחל ריווה צ'ולהו, איקונוחל ריסיוואן תינימית, קיקחילך ריחון נבי צ'יקופ, צ'סוקטחינק צ'קמיקל, קטקורי שכונתחיק. שובן נמלכתך קוטבל. צ'יקובנו צ'קצח הולוך קאח צ'יקח, פווי ריווה צ'ולהו, צ'יקווץ' קונוחל ווינק. קטקורי רומל רינימלכתך קוטבלק, קוויניק קובנו,
7: Rumal rech o patanijel ri jun na bechikop. Kubano khos chkech ri winak rech ri wachulew. Kubir chkech chikikiak jun wachbal ri jun na bechikop. Chesh khichtak rumal richich. Kategori shkoje china khmul uk aslemal. Kategori.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Ushlabalmik,